Apaka i fineste form her på Flue i et spil. Radio 100 med Opus og Live is Life her i Rolling in the Deep fra Adele.